Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Събитието на първата християнска петдесетница е описано в Деяния апостолски от св. Апостол Евангелист Лука в 2 глава, където се казва: И когато настана ден Петдесетница, те, апостолите, всички в единомислие бяха заедно. Виждате условието Светия Дух да присъства в нашия живот. Трябва да бъдем в единомислие. В какво единомислие? В единомислие за това как да прекараме уикенда или как по-добре да се повеселим ли? Не. В единомислие във вярата. Да вярваме еднакво така, както учи църквата. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър. Светия Дух и напълни цялата къща, дето седяха, и явиха им се езици, като че огнени. Вятърът не е бил обикновен вятър, а това е било дихание на Светия Дух. И той е веял, той е духал не в хоризонтална права, а в вертикал отгоре надолу. Както и този огън, както и тези огнени езици не са били обикновени огнени езици, а са били сияния на Светия Дух, благодат от Светия Дух, които се разделяха и се спряха по един на всеки го от тях. Иконата на света Петдесетница е чудна, в средата е Божията майка, около нея са апостолите и над всеки от апостолите има пламък. И всички се изпълниха с Дух Свети и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. Защо е било необходимо апостолите да проговорят на чужди езици? Било е необходимо заради това, че на тях им е предстояло да тръгнат по всички страни и да проповядват Евангелието на народите на техен разбираем език. Апостолите са знаели само арамейски език. Не е имало време. Това би било безумие те да започнат да учат от книга един или друг език. Светия апостол Тома индийски, Свети апостол Матей етиопски. Не. Тези езици сега Светия Дух им ги дава направо и те тръгват с тях, за да проповядват Евангелието. Значи, това са реални исторически езици за това време, на които апостолите са проговорили. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци на Божни от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се сли се, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. Това е и чудото. Апостол Петър говори на арамейски език, а критяни, араби и от какви ли още ненародности го слушат на свой си език в едно и също време. Това е чудото на празника на събитието. Защото както някога Бог е смесил езиците поради Вавилонското стълпотворение, сега Той ги е събрал тези езици, за да се възроди народът във вярата и всички народи да станат един народ, християнски народ. Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един други му какво ли ще е това. А други се присмиваха и думаха със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи 17-те, издигна глас и почна да им говори. Когато се заговори против вярата, мълчанието е предателство. Когато се заговори против Бога, против Светия Дух, против светини на нашата вяра, мълчанието е предателство. Ето сега, когато се произнася хула срещу Светия Дух, Светия апостол Петър става и защитава Бога и ни дава пример как да постъпваме и ние. И той казва, че не са се напили, защото е едва третия час. Това е 9 часа европейско време, а това е първият молитвен час, до който благочестивите евреи не са ядели и не са пили нищо, даже вода. И светия апостол Петър е казал, че всичко това е в сбъдване на пророчеството на пророк Йоил за слизането на Светия Дух над апостолите. А как слиза Светия Дух над нас, които приемаме вярата на апостолите? И над нас слиза Светия Дух в деня и часа на нашето миропомазване. Таинството миропомазване е личната педесетница на всеки християнин. Тогава това, което е станало с апостолите, става и с всеки миропомазан. Защото свещеникът, помазвайки челото, ръцете, нозете, гърдите, освещавайки чувствата, волята, ги запечатва със Светия Дух и произнася сакраменталната формула печат на дъра на Светият Дух. Това е нашето духовно рождение. Тогава ние приемаме Светия Дух и вече в зависимост от това как ще повярваме, какво усърдие ще проявяваме във вярата, ние Той е Светия Дух в нас, или ще го умножаваме, или Той ще оскърнява в нас. Онова, което оскъднява Светия Дух, благодата в нас, това са неразкаяните грехове. Това, което отново ни възражда, това, онова, което отново ни дава Светия Дух и ни изпълва с Неговата благодат, това е личното покаяние, изповедта при свещеника и това е Светото причастие. Празникът Петдесетница се нарича още Света Троица, защото в този ден при това събитие се явяват трите лица на Света Троица. Отец изпраща Светия Дух чрез Сина. Отец е, който ражда предвечно Сина. Синът е, който се ражда предвечно от Отца. И Светия Дух е, който изхожда от Отца. Защо Бог е троичен? Бог е троичен, защото е любов. И Бог е любов, защото е троичен. Отец люби Сина, Синът люби Светия Дух, Светия Дух люби Сина и Синът люби Отец. Ако Той не беше троичен преди създанието на видимия и невидимия свят, как Бог щеше да прояви своята любов? Защото Бог е любов. Това е вътрешна ипостасийна, съвършена любов между трите лица на Света Троица. Затова Той е троичен. И това е любов, която ни се дава за подражание и на нас човеците, които също сме съставени от едно естество, човешко естество, но които също сме различни по характер, но които ни обединява именно тази любов. Любов към Бога и любов към ближния. Помазването с Светия Дух, това е Светото Таинство Миропомазване. Светото Таинство Миропомазване е духовният паспорт на християнина. Неговата духовна легитимация. Но този печат, който ние го получаваме при това таинство, ние, не дай Боже, лесно можем да го заличим. Как? Като преминеме в еретическа вяра, като започнем да общуваме, не дай Боже, с магиосници и започнем да грешиме с много страшни антихристски и богоборчески грехове, след което ние не се каем. Във всички тези случаи ние отпадаме от благодата на Светия Дух и изтриваме този печат на Светия Дух от сърцето си, от душата си, от волята си. И Святата Църква е установила, когато някой отпадна от християнската вяра, от Светото Православие. Отново пожелая да се обърне към Светото Православие, да бъде премиропомазан. Значи това таинство при известни условия е двукратно. И тогава той отново става член на църквата. Един ден след празника Петдесетница църквата празнува Светия Дух в понеделник. Светия Дух е третото лице на Света Троица, Бог, Отец и Дух Свети. Той се изобразява на иконите на Света Троица като гълъб. Защо? Защото като гълъб, във вид на гълъб, Светия Дух е слязъл над кръщаващия се Христос. Гълъбът е символ на чистота, на безлобие, на кротост. И заради това, понеже Светия Дух се явил като гълъб, той се изобразява така на иконите. Проявата на Светия Дух в нас, животът на Светия Дух в нас, придобиването на Светия Дух, умножаването на благодата на в нас, това е главната цел на християнският живот. Светият Дух е, който изгаря нашите грехове, който ни възражда за нов, за обновен живот в Христа Исуса и който ни дава благодатни дарове. На едни дъра на пророчеството, на други дърът на ясновидството, на трети дърът на прозорливостта, на четвърти духът на чудесното изцеление, но бързам да подчертая, че тези дарове на Светия Дух се дават на святи и праведни люди, а ние не сме между тях. И заради това никой да не дръзва да мисли, че когато сънува някакви сънища или вижда някакви видения, те са плод на Светия Дух. Ние трябва да умеем пак чрез Светия Дух да виждаме единствено греховете си и разкаявайки се за тях, ние приемаме Светия Дух и с този Свети Дух, ако живеем и ако умрем, ние имаме надежда за спасение.

0: Човек в никакъв случай не може да се пребори сам със своите страсти и със своите грехове. И се задава въпроса: ето аз непрекъснато се кая и непрекъснато падам в едни и същи грехове. Има ли смисъл едно такова покаяние? Да, има огромен смисъл. Защото ако се спре с покаянието, ако се остане в калта след падението, именно това е най-прекият път към погибелта. Но колкото пъти паднеме, макар и в едни и същи грехове, толкова пъти и трябва да станем. Защото дяволът, ако ни е приемал всеки път, след като сме съгрешавали, макар че сме се каяли, нима Христос, който е съвършена доброта, съвършена любов, няма да ни приеме всеки път, когато и се разкаем заради тези едни и същи грехове. И ако смъртта ни завари в това непрекъснато падане и ставане, това падане и ставане се нарича духовна борба. Бог именно иска това от нас, да се бориме, макар и с много падани и ставания. И ако Бог ни завари в тази благодатна борба, ние имаме огромна надежда за спасение. И Бог може да ни даде даром да се пребориме с тези грехове. И да спрем да ги правим тези грехове. И ние се молиме на Бога в Троица, на Светия Дух, Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на Благата и Подателю на живота, дойди и се сели в нас и очисти благи душите ни.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи.

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас пети.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Събитието на първата християнска петдесетница е описано в Деяния апостолски от св. Апостол Евангелист Лука в 2 глава, където се казва: И когато настана ден Петдесетница, те, апостолите, всички в единомислие бяха заедно. Виждате условието Святия Дух да присъства в нашия живот. Трябва да бъдем в единомислие. В какво единомислие? В единомислие за това как да прекараме уикенда или как по-добре да се повеселим ли? Не. В единомислие в вярата. Да вярваме еднакво така, както учи църквата. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър. Светия Дух, и напълни цялата къща, дето седяха, и явиха им се езици, като че огнени. Вятърът не е бил обикновен вятър, а това е било дихание на Светия Дух. И той е веял, той е духал не в хоризонтална права, а в вертикал, отгоре надолу. Както и този огън, както и тези огнени езици не са били обикновени огнени езици, а са били сияния на Светия Дух, благодат от Светия Дух, които се разделяха и се спряха по един на всеки го от тях. Иконата на Света Петдесетница е чудна, в средата е Божията майка, около нея са апостолите и над всеки от апостолите има пламък. И всички се изпълниха с Дух Свети и наченаха да говорят на други езици, според както духът им даваше да изговарят. Защо е било необходимо апостолите да проговорят на чужди езици? Било е необходимо заради това, че на тях им е предстояло да тръгнат по всички страни и да проповядват Евангелието на народите на техен разбираем език. Апостолите са знаели само арамейски език. Не е имало време. Това би било безумие те да започнат да учат от книга един или друг език. Светия апостол Тома индийски, Свети апостол Матей етиопски. Не. Тези езици сега Светия Дух им ги дава направо. И те тръгват с тях, за да проповядват Евангелието. Значи, това са реални исторически езици за това време, на които апостолите са проговорили. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци на Божни от всеки народ под небето, когато стана тоя шум, събра се много народ и се сли се, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. Това е и чудото. Апостол Петър говори на арамейски език, а критяни, араби и от какви ли още не народности го слушат на свой си език в едно и също време. Това е чудото на празника на събитието. Защото както някога Бог е смесил езиците поради Вавилонското стълпотворение, сега Той ги е събрал тези езици, за да се възроди народът във вярата и всички народи да станат един народ, християнски народ. Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един други му какво ли ще е това. А други се присмиваха и думаха, със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи 70-те, издигна глас и почна да им говори. Когато се заговори против вярата, мълчанието е предателство. Когато се заговори против Бога, против Светия Дух, против светини на нашата вяра, мълчанието е предателство. Ето сега, когато се произнася хула срещу Светия Дух, Светия апостол Петър става и защитава Бога и ни дава пример как да постъпим и ние. И той казва, че не са се напили, защото е едва третия час. Това е 9 часа европейско време, а това е първият молитвен час, до който благочестивите евреи не са ядели и не са пили нищо, даже вода. И Светия апостол Петър е казал, че всичко това е в сбъдване на пророчеството на пророк Йоил за слизането на Светия Дух над апостолите. А как слиза Светия Дух над нас, които приемаме вярата на апостолите? И над нас слиза Светия Дух в деня и часа на нашето миропомазване. Таинството миропомазване е личната педесетница на всеки християнин. Тогава това, което е станало с апостолите, става и със всеки миропомазан. Защото свещеникът, помазвайки челото, ръцете, нозете, гърдите, освещавайки чувствата, волята, ги запечатва със Светия Дух и произнася сакраменталната формула печат на дъра на Светият Дух. Това е нашето духовно рождение. Тогава ние приемаме Светия Дух и вече в зависимост от това как ще повярваме, какво усърдие ще проявяваме във вярата, ние Той е Светия Дух в нас, или ще го умножаваме, или Той ще оскъднява в нас. Онова, което оскъднява Светия Дух, благодата в нас, това са неразкаяните грехове. Това, което отново ни възражда, онова, което отново ни дава Светия Дух и ни изпълва с Неговата благодат, това е личното покаяние, изповедта при свещеника и това е Светото причастие. Празникът Педесятници се нарича още Света Троица, защото в този ден при това събитие се явяват трите лица на Света Троица. Отец изпраща Светия Дух чрез Сина. Отец е, който ражда предвечно Сина, Синът е, който се ражда предвечно от Отца и Светия Дух е, който изхожда от Отца. Защо Бог е троичен? Бог е троичен, защото е любов, и Бог е любов, защото е троичен. Отец люби Сина, Синът люби Светия Дух, Светия Дух люби Сина и Синът люби Отец. Ако Той не беше троичен преди създанието на видимия и невидимия свят, как Бог щеше да прояви своята любов? Защото Бог е любов. Това е вътрешна ипостасийна, съвършена любов между трите лица на Света Троица. Затова Той е троичен. И това е любов, която ни се дава за подражание и на нас човеците, които също сме съставени от едно естество, човешко естество, но които също сме различни по характер, но които ни обединява именно тази любов. Любов към Бога и любов към ближния. Помазването с Светия Дух, това е Светото Таинство Миропомазване. Светото Таинство Миропомазване е духовният паспорт на християнина. Неговата духовна легитимация. Но този печат, който ние го получаваме при това таинство, ние, не дай Боже, лесно можем да го заличим. Как? Като преминеме в еретическа вяра, като започнем да общуваме, не дай Боже, с магиосници и започнеме да грешиме с много страшни антихристски и богоборчески грехове, след което ние не се каем. Във всички тези случаи ние отпадаме от благодата на Светия Дух и изтриваме този печат на Светия Дух от сърцето си, от душата си, от волята си. И Святата Църква е установила, когато някой отпадна от християнската вяра, от Светото Православие, отново пожелая да се обърне към Светото Православие, да бъде премиропомазан. Значи това таинство при известни условия е двукратно. И тогава той отново става член на църквата. Един ден след празника Педесятница църквата празнува Светия Дух в понеделник. Светия Дух е третото лице на Света Троица, Бог, Отец и Дух Свети. Той се изобразява на иконите на Света Троица като гълъб. Защо? Защото като гълъб, във вид на гълъб, Светия Дух е слязан от кръщаващия се Христос. Гълъбът е символ на чистота, на безлобие, на кротост. И заради това, понеже Светия Дух се е явил като гълъб, той се изобразява така на иконите. Проявата на Светия Дух в нас, животът на Светия Дух в нас, придобиването на Светия Дух, умножаването на благодата на в нас. Това е главната цел на християнският живот. Светият Дух е, който изгаря нашите грехове, който ни възражда за нов, за обновен живот в Христа Исуса и който ни дава благодатни дарове. На едни дъра на пророчеството, на други дарът на ясновидството, на трети дарът на прозорливостта, на четвърти духът на чудесното изцеление, но бързам да подчертая, че тези дарове на Светия Дух се дават на святи и праведни люди, а ние не сме между тях. И заради това никой да не дръзва да мисли, че когато сънува някакви сънища или вижда някакви видения, те са плод на Светия Дух. Ние трябва да умеем пак чрез Светия Дух да виждаме единствено греховете си. И разкаявайки се за тях, ние приемаме Светия Дух. И с този Свети Дух, ако живеем и ако умрем, ние имаме надежда за спасение.

0: Човек в никакъв случай не може да се пребори сам със своите страсти, със своите грехове. И се задава въпроса: ето аз непрекъснато се кая и непрекъснато падам в едни и същи грехове. Има ли смисъл едно такова покаяние? Да, има огромен смисъл, защото ако се спре с покаянието, ако се остане в калта след падението, именно това е най-прекият път към погибелта. Но колкото пъти паднеме, макар и в едни и същи грехове, толкова пъти и трябва да станем. Защото дяволът, ако ни е приемал всеки път, след като сме съгрешавали, макар че сме се каяли, нима Христос, който е съвършена доброта, съвършена любов, няма да ни приеме всеки път, когато и се разкаем заради тези едни и същи грехове. И ако смъртта ни завари в това непрекъснато падане и ставане, това падане и ставане се нарича духовна борба. Бог именно иска това от нас, да се бориме, макар и с много падания и ставания. И ако Бог ни завари в тази благодатна борба, ние имаме огромна надежда за спасение. И Бог може да ни даде даром да се пребориме с тези грехове и да спрем да ги правим тези грехове. И ние се молиме на Бога в Троица, на Светия Дух: Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се сели в нас и очисти благи душите ни.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.
2: Нам ветер истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых, мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!